0: Dạ vâng ạ.
1: Platform phản ánh gì?
0: Dạ, tôi thấy dầu nít cũng phản ánh.